نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.